0: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
1: Ventura Travel ima odlične ponude.
0: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
1: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
0: Pozovi sada 030 540 855.
1: Ventura Travel.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hi, I'm Ella Henderson.
3: What up guys, I'm Topi.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: spread love.
1: Najveće zvijezde.
2: Hi, I'm Robbie Williams.
3: I'm Dua Lipa.
4: Hi, this is Calvin Harris.
1: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Numa 2.
1: Medijski sponsor TNT Radio.
0: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
1: Ventura Travel ima odlične ponude.
0: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
1: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
0: Pozovi sada 030 540 855.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

mjesec, podaci su Centralne banke Bosne i Hercegovine. Povećanje depozita registrovano je kod stanovništva za oko 288 miliona, kod nefinancijskih javnih preduzeća 61 milion, vladinih institucija za oko 184 miliona, te ostalih domaćih sektora za oko 126 miliona maraka. U istom periodu depoziti su smanjeni kod privatnih preduzeća za 10 miliona maraka. Više vijesti iz oblasti poslovanja pratite na poslovnisvijet.ba.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Topi.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

ambicijama, nogometni klub Vitez bi naredne sezone mogao ostati član prvoligaškog društva. Vitez je sezonu završio na pretposljednjem mjestu prve lige federacije, a zbog licencnih uslova teško da klubovi iz druge lige mogu ostvariti prelazak u viši rang. Ipak treba naglasiti da konačna odluka još uvijek nije donesena, te se u narednim danima očekuje zvaničan stav nadležnih organa Fudbalskog saveza federacije. Novak Đoković od ove sedmice je sedmi teniser svijeta nakon što je izgubio tri pozicije na ATP listi zbog eliminacije u trećem kolu Roland Garrosa. Na vrhu liste i dalje je Italijan Jannik Sinner, koji je doživio veliko razočarenje eliminacijom u drugom kolu otvorenog prvenstva Francuske, ali je sačuvao lidersku poziciju sa 13.500 bodova. Najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur nazadovao je 16 mjesta i sada je 103. na listi, a u top 300 su Andrej Nedić i Nerman Fatić. Ove sedmice igraju se ATP turniri serije 250 u Stuttgartu i Herton Gambošu, gdje zvanično počinje sezona na travi. Naredne nedjelje su na programu dva turnira serije 500 u Londonu i Helu, a pred Wimbledon, koji počinje 29. juna. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Dan.
1: Najveće zvijezde.
2: Hey, this is Rihanna.
3: This is Bruno Mars.
4: Hey, this is Katy Perry.
1: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, it's the Kid Leroy.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Sina uoku sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.